0: Sanulu Dader Radio Liberdade Sanulu Resin Lima Pontualu Megahertz
1: Ina nema ka muzika na bemitarona na muzika malo kita mamuto ketu kusiali.